0: احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، حسرت جےپوری نے اسے لکھا تھا۔ آپ سن رہے ہیں اس وقت پروگرام رنگ ترنگ ویوید بھارتی سے۔
1: وہ لکھتے ہیں وینگے، لکھتے ہیں کویتائیں اور اپنیاس، اپنا لیکھن انہوں نے دیش میں ہی نہیں ودیشوں میں بھی پہنچایا ہے۔ وہ ہیں وویک رنج

بنٹی اور ببلی فلم سے لیا ہوا یہ گانا آپ نے سنا، علیشا چنائے اور شنکر مہادیون اور ساتھیوں کی آوازیں تھی. سنا چاہا تھا آپ سبھی نے چھترپتی سمبھاجی نگر سے آپ راجیش، ساولی پاٹل، راجدیپ راجیش، راشی راجیش اور شیتل راجیش، لچھن پور سے وشوناتھ ساہو، پنکج ساہو، تروپتی ساہو اور ان کے ڈھیر سارے ساتھی. اور اب اگلا گانا ہے کشور کمار، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں. فلم کا نام ہے امر اکبر اینتھونی اور سننا چاہا ہے. اندرا بہار رائے گڑھ سے آپ ہیں اکرم نور جہاں، ڈبلو نور جہاں، سعید نور جہاں، وسیم نور جہاں، ولی اللہ نور جہاں. بلند شہر سے بدرو علی انصاری، فرجو ولی انصاری، امرجیت، سونم، پرمجیت، آدیبا اور منوسا. درگا پور امراوتی سے آپ ہیں یش چوہان، انش چوہان، سندیپ چوہان، مادھوی چوہان اور ان کے ڈھیر سارے ساتھی.